0: Okay, yeko fa o nyanko po asima no pe. Ni a wote ahin gwane so no nasem e bayen chen ye krado na obeye isra. Anope o nyami asema oba ye krado na obeye isra no pe isu.
1: Anope mi ni wudi koma. Ife se ne pin wadi esisu. Ewo nima bebre bi ho nipa bebre eya pa ba ewo asitene mu esan ni a nipa bi susu se won fefo de aye wo mu nipa bi susu se won adofo no de aye wo mu nipa bi susu se henkrofo a wo ben won e de aye wo mu nti nipa bi susu se won abusua de aye wo mu nti no ama nipa bebre eya pa ba utie mi mi nim se enema bebre na ekoso ewo wutrim na ne misrera de se breach ya wa yimu yi onam na asem so ntwen adwen emfensi so ma ye hunu se ne yeto ye wa brabo mu biara no se ye nyame manko ade a if only you profess to be a child of God eh se odun ho ato ewrade so e do ra hye nyame mu nkuto odi a ene me pese me ma wote ase se ene ma na wo hunu se nipa boni bi ana se wadofu mbi de boni ete sa de ye wo no sa na ema ni nyina no onyame makwan mi si se de ebe ya ono nyame beda enu onyame di se de ebe ya onyame be kire ni tumi e wo so se de ebe ya onyankopon be tene wa akwan e wo akwan horo ene niema bebre mu nti ada ba nipa toda nipa ni susu boni ma sa de we ya mede ye ni de endi na wo adie we ya mede ye ni de ense no adie we ya mede ye ni de ye ma no twia amepese me ma wote ase se God is working with that for your good adie na nipa na susu a ono free se ye bone no endi wawu enku empra wo no onyankopon de sade kro no anu esiesie wo de sade kro na eye niema bi e de ma wo abrabom so you don't just throw in the towel empa ba e wa sitinem ene abrabom horan abrantia otro nyom eye Horatius Spatford or say when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Adie biaro isi ewo abrabu munu eye ma okra isansu unyame enam so eye niyama fufro maye imprempre de wonti ase e but awie ye no obeti ni onyame pese oye nase obiara obeti awurade ase awie pe no onyame nye nyame bie o na bible say na akwan to de se na akwan ya chi wa chi we enche se nyame akwan ya chi chi ya o but onu no ni mu kwan a ofa so enche se okan christian sorry nyom oha eduokru ensi a Can 16196 MHB 602. Father, I know that all my life is pushing out for me. Osi meja, mini me branina achichim aman. Nan satra ocha de oban. Minsro de mumbung. Ziamisre ni adrinawa opreso weni. Make a fantina on so kachi. Sinya fante tie meja mini mebra nyina achichem amam nan satra otarde oban munsro de mubohu via mesre ne adwinawa opereso weni so enji no yembra no onyankopon achichem amaye sa woti ase esa onka wano aduro sa woti ase esa na bibi bone to wo abrabo mu a na wugi di sa wodo ho ato awurade so a onka sentie awurade onka sentie nipa

so so no mede aba mema pa se wo prostate problem ana se wo junso a wo te ya wo junso no kra wo junso wie na so ko ne ba tropi ko pebito ko pe hunchun capsules ne bi yes aso Mr. Kill mema mo de boy ni ana mo jemu no sisi ade wo ko ado kro mo watin ka wo form ne ba tropi ko pebito Mr. Kill e ba ba bo adwuma ye papa araba banzin tablet no ene mema no mo shanin so modi ade pa na eji ade ade pa sha ade pam wo na mi chire yi enti wo hu oba bi na odi bema kutu bi achi a eya enhwa oba no dodo bisa ho se e den secret ni ne sey eya araba banzin ene ne secret no ene ti shanin so baby, I try to be a baby. You open the door so 0244275429. 0244275429.

0: demonstration eba ne se na fi de de wa hasa
1: ah yes e ya demonstration so bi na police ni no we mi abe spray e ku ye de ni ade ye ye ga na fo ye ye ni ba ye ga ga na fo wo bo du ye ga ga na fo wa na
0: fo be ti afelo eh ni go wi sha ra ta sha ba ba fo e ya ba ma sha wa ya
2: Wo kasa aprosifo no amma kwae amma woni abayoa no ankasa abayoa no aye bibi ne ato pepper spray na gu nani ne de na ekro ana sa wo mboa ne se pepper spray na gu nani ne wo mboa no
0: ebi wa ita ne gbosi sabo e de etuda ama ye ya bibi e tran de ya se da e nti de bae ba se ne gbosi sabo de tuda no na wo no gbosi a ye demonstration no a asundiem na aprosifo no emi a pepper spray na gu nani ya ba ho ebe me hu ta police fo na nkasa e gwa e wo hru na ni suma no e me ye zanke ne ne be kasa ba a police fo no a ba kwan se ye ne ne be kasa ma wonu ma nkasa a chi alaba wa no e de na kwina ba bi a wonu mu na e wo hru na ni su bi ama no se e ye mu na di su so e na wo mu a e gwa no ama na wo hru ana se bu hu ta ba wa so mu a wo ka no e ne ye na so bi a e se a police fo no e na atu e na egu na ni su a ama akwako ba sa enti baba baba na ewa hanu se ya na ye re se o do mi ase bi a na so so ye re se o beti aka bi bi e di ase na so
3: ha jima se
4: a do ko ko ba
3: hello hello
4: hello to ba ko
2: Abusia ene ejamretwu makowa ena yete ne ne efri yokofu akache ene MPP amanyoko no echitafo ya wode dom akwakopie ho no mochire mose Dennis Miracles Abuaje ene yokwa
5: wasa waba
2: hello akwawia hello
0: Na
2: nino akwa wa sani osika no na nino

0: abusu afra ma munyina adwuma mo atase hira 104.5 fm so eni sabrei ye baba beko ye main content ne so na asem na no den akwada wanya emfie se dunan na wo huna mani mfie num asa yade ne bon no mfie nkron kwana bre pa aja kwambo ache one ne yere ewofia ha eye afia kwa du na wo motetre yensa nyina tetre hwe kwa me bugiri so ade na bugiri ayaman sabre aja kwambo ache ne yira to afia ha na jese abugiri wode yade bone ade nipa ko wom yade mani je huna mani pa huna ni je da ana wode ayakoda suko no manfie nkron kora na bra mfie enum nie onuru ni bre ne mu fa kora ei o ma chine kwa me abugiri o ma ya jese onti so dogo bi nua be producer nso so abono a se kwa me abugiri ese so so cheche ni famu de aye hwa bua da abuzo afo so mo pe atentre ne fa ho die dia me bai kwan ya be fa so a obenyina pomude ababie wo ei asem no wa asem ne so na nso so ya transie de ye bewuram na o ma bo mu nkuro na fe ya toa asem ne so akwasi me mo akwa ba
1: Kazab mejoso
0: ekwa mu boko de
1: ekwa mu boko
0: oto bo de bai
1: bo de de me ka na nyina
0: okay ibia na ofu ya sent na
1: opentam bi gina me ka kwa so
0: be ka kwa so
1: ya se mi hwe me nimu kana me mfru ontem so so
0: okay se sen so so ekwa no o ma se ni nyina
1: ekwa gana kwa se yo
0: ekwa no aban boka ye highway no
1: o ma se no
0: o ma se kwa ni nyina na sabe kwa se asem bi o mu die wo bana o car untimi mfo bompe no a no mo se wo
1: bompe
0: wo mo se na be gira kwa ne ho
1: car sa
0: e bo fo no be gira kwa ne ho na ye ba
1: ka ni twi fom te twi no mo se
0: no mo gira
1: pese na ko ko na mte wo to car da nka ho nye san kwa sa bompe we
0: ade a mo gira ne kwa ne so no e ye nkrasi sam
1: unyai mo ye ye no enye wo
0: ade a mo ye kwa ne so
1: a ye kwa kama
0: ne mo ye ye
1: mo ye kwa ba kesi abode mane nye kama si se de kumasi de ti ntia
0: no
1: kwaso se no esane se na mo de kutu se
0: mame
1: ntia no se na furu na timu ana mfimfi na ba twi na akaso makura no mu pia no because asie na ba twi nti o ya na ni mu tani yesi wi enko
0: ka se a shase se kwa ne so wono mo no me ene enka agenda ho but ya me ya pa
1: ofe kwa bebere so aban hyeda ya o ma se kwa ne nyina
0: e kwa isu nya kwa nyina ne nim se asei nyame adom efri nsu te kwa ma ye kwa kama wo mo so atom bo asese kwa ne nyina
1: ah okay
0: e ti panifo mo fa kwa ye munim de ekoso
1: o munim bibia
0: e ja man so majo
2: me ji so buru
0: ka ka bi na ye nko panifo in so so
2: su nya kwa no de me ya domudi ka se ne tachi ma kwa se ma fo ni amaso
0: Tachima yai.
2: Yes.
0: Of course of no.
2: Yes. No mo say no. Sa slogan mi yai no. De odi kan ye buo kro ese mu. Ay asokwa. Genius. Se high school one mo.
0: Ani mo de kokka kare farms en kwanta
2: ho. Be see. Ni de no na na tickets be see. E mu dro be ye see. It is a car. Ay
0: car for mo.
2: Awo for mo. Mi en fa ho. Ano na nchen ana edidi mu amafo ya amafo anya asem ana tachiman ekwa no omune de omuhwie no kwadwo
1: eji na embeka se yesi obi o
2: ah me se otimi nkonu ani ha o de
0: no kwa de
2: se
0: ti o se onkonu ha ni ana otimi fro a me mini problem
1: me ba
0: no kwonu no fie ko fie
1: na fifi ka no
0: fie ani na eda so
2: abeda so
0: ni mu na ka ni nyasa senso
2: ade eji hwe o omu ya tachiman de no na ma fo ni se on se se e be fa sunya road
1: eh na o ti be fa ho
2: na fa sunya
0: e se o ko fa attachment ya
1: o du e o ti be fa yin su ko e o du e
0: chira
1: da bi after o fi bi ko
2: ba e o be tem kwan
0: eh wona da na me fa ye no attachment ya
2: e se wini e kwan bi o mo ye kwan bi wo bechem o se sunya kwan no so ko en kwan se attachment side won ma ye fa sa e kwan fo no so bi
0: eno a
2: na
0: ye kan ma fa wa kwa yi
2: wo ko fa sa e kwan na chiro edem sa e do si chem kwanta no a fa mu ko by 39 sunya road
1: wo fa 100
2: fa sunya
0: mo ma fa nsina
2: e o ma ye kwan na